0: asase enye han
1: esun bi ada wadwuma so awade kasamare nye han awade kasamare nye han awade kasamare nye han ewo yesu di awrewo bi ada wadwuma awade kasamare nye han